0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, Brazil Bet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Novo na SS3. Ubijam ponos, pali pesno. Stolo se pali, miraš pesno.
4: Marina Visković.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
6: S3.

trending hitovi i samo dobar beat. S3. Šta ću ti?

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: SMS.

Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Večer, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje.

0: tvoje. Nebesa.rs.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
5: Novo na SS3.
6: Neka bude šifra naša.
7: Aleksandra Prijović, Kababa.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Nova pesma. Miami Band. Bolest.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinjska rebra kilogram 499, a samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Novo na SS3.
12: Ubijam ponos kvalitetno.
13: Marina Visković.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: WhatsApp uvodi korisnička imena i to zauvek mijenja način na koji dijelimo kontakte. Uskoro nam stiže ta nova funkcija i broj telefona više neće biti vidljiv ljudima sa kojima se kucamo, jer ćemo umjesto brojeva, jel te, davati svoje korisničko ime. Biće kao na Instagramu, samo što nam poruka stiže, jel te, direktno u inbox. I fora je što već sada možemo da rezervišemo svoje ime u podešavanjima WhatsAppa.
2: Opa.
1: I odmah da vam kažem, sva naša, ajde da kažem, obična imena tipa Tamara, Milica, Marija, Marko i tako dalje, zaboravite, probala sam, naravno, ne može, sva su već rezervisana.
2: Aha.
1: To znači da nam možda ipak ostaju ona imena kao kad smo nekada pravili onaj prvi mail.
2: To, Paprikaš King 420 ili tako nešto. I sad razmišljam, znaš, kao, imaćemo username-ove, okej. Okay. Ali isto će nam biti kao i kad nam pišu sa nepoznatog broja. Znaš, ti kad vidiš tako neki username, tipa taj Paprikaš 420, ti ono upoznam ko je ova osoba. A isto ti je reakcija koja je osoba na +3816XXXX, koji god broj zastoji. Isto ti je reakcija, znači, možda će olakšati samo da pronađeš nekog, da ne možeš da kucaš svaki put broj ili tako nešto, nego kucaš username, baš kao na Instagramu, i on ti iskoči ta osoba odmah. Ali ono, da ti neko krene da ti piše, ti bi opet bio fazon, ko je ovo? Pusti.
1: Da, to svakako, ali vidiš kako drugačije posmatramo istu stvar. Nije fora u tome, nego je fora što neće svako imati tvoj broj telefona. Praktično, tvoj telefon, tvoj broj će biti onako teži za dobiti, neće ga imati svako.
2: Jasno.
1: Razumeš?
2: Jasno.
1: I neće te niko zvati kako mu se ćefne.
2: Šta ništa, onda će morati koji do sada na Viberu sve to da radi. Jer Viber to neće menjati vjerovatno neko vrijeme.

0: Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne sa oblačnim intervalima. Tek ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
9: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
10: Nevena kolor.
11: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
13: U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
13: Navijaj glasno, gledaj jasno.
12: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

cilj je da prosečna plata u svim delovima Srbije bude ravnomerna i da iznosi više od 1000 evra, naveo je predsednik Vučić. Ukazao je da treba da se radi na tome da sva mesta budu podjednako razvijena, a ne da samo u velikim gradovima budu velike plate. Paket novih ekonomskih mera

sektora u budžetu. Drugi dan ceremonije sahrane ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu počeo je pred stotinama hiljada okupljenih građana, pišu svetske novinske agencije. Hamnejev sin i naslednik vlasti u Islamskoj republici Močtaba nije prisustvovao odavanju pošte zbog bezbednosnih rizika, nakon pretnji iz Izraela da će biti ubijen. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 2954, rekao je predsednik Skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. Košarkaška selekcija Srbije do 17 godina pobedila je Tursku 76-71 i plasirala se u finale svetskog prvenstva. Rival Orlićima za zlato biće Amerikanci. Čuli ste vesti. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: stavljamo šminku na lice. I moram priznati, malo sam skeptična, ali deluje mi da ne može da šteti. Ta kombinacija sama po sebi mi deluje jako zdravo, tako da, eto, devojke, sok od šargarepe i kokosova voda, razmera pola-pola, pa da se ne šminkamo ovog leta. Nadamo se.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: saobraćaj odvijati samo jednom trakom. Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
4: Abela Farm.
5: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle, bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas tražimo najlođe priče kad ste nešto izgubili.
2: Pa evo, otvaramo inbox, pisao nam je Nikola, kaže, jutro izgubio sam ličnu kartu. Više od godinu dana nisam znao gde, da bih jednog dana odlučio da je proglasim nevažećom. Tog dana sam uzeo jaknu iz ormara, ni sam ne znam zašto, stavio ruku unutrašnji džep i našao je tam. Neverovatno. Kaže Vladimir, izgubio sam ključeve od auta. Naravno, rezervne nemam, to ne treba. Dva meseca auto stoji na parkingu, ja našao novu bravu, novi ključ, mobilizer, razvalit ću prozor, to ću zameniti kad se sve završi i samo što sam krenuo na parking da razvaljujem sopstveni auto. Deda od 90 godina kaže, gde ideš? Ja njemu ispričam muku, on kaže, pa ključevi su ispod televizora, ja sam stavio da se tu ne izgubi. Sad imam dva rezervna ključa i jedan koji se koristi. Dobro, ali nemaš polupan auto, ako ništa drugo, a deda te lepo zeznu.
1: Ali ljubav za dedu. Adam se javio, kaže, izgubio sam bicikl jer sam ga kao klinac parkirao u pogrešno dvorište u odnosu na ono koje su moji roditelji dogovorili. Naravno, nismo našli taj bicikl, a batine su bile kvalitetne.
2: Da, da. Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Nikola Jović gostovao je nedavno u jednom podcastu i zapalio mreže. Dečko je toliko gotivan da ja nemam reći. Jedna glumica filmova za odrasle ga je okačila na Instagram, pa evo kako je reagovala porodica Jović.
2: Slušaj, kači ona mene na Instagram. Sve nju ne znam, stvarno.
3: Mi je znamo.
2: Stvarno pogodio. Da.
3: Pa ona da vije za Miami.
2: Da. Znam da ga je kačila. I slušao, i sad pišu naše novine. Ta, nešto mi objašnjava. I mene zove baba. Pa ko je ta glumica, kao, znači? Gde ona glumi, kao? To su neverovatne stvari. Sad ja kako ne mogu da objasnim nikako.
3: Bravo.
2: Neka serija, kao. A šta da kažem, čoveč?
1: E, ali to nije sve. Znate ono kada vam majka nađe nešto u sobi što ne bi trebalo? E pa...
2: Oni meni stave u torbu 100 kondoma. I kažu mi, ti ih nosiš, ako nekome u nekom trenutku zatreba, mi te zovemo i ti treba da doneseš. I meni dolazi majka u Miami prvi put. I sad ona sređe meni sobu. I ja vidim, ja igram igricu u dnevnom boravku, i ja vidim krajiškom oka, ona otvara ranac. Šokirana žena. Znači, ne veruje moja majka.
3: Sigurno, šta ti radi?
2: Ma, i sad ja

0: U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne sa oblačnim intervalima. Tek ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.
1: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
2: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Predsednik Srbije rekao je da će Vidikovac na Kablaru uskoro biti otvoren i da će to biti jedna od najlepših atrakcija u Srbiji od koje će korist imati čitav ovčarsko-kablarski predeo. Očekuje se 50% veći prinos kukuruza ove godine u odnosu na prošlu, rekao je predsednik Vučić. Naveo je da je prošle godine prinos kukuruza bio 4,2 miliona tona, a da se ove godine očekuje više od 6 miliona tona. Letnja sezona donela je rekordan broj putnika, ali i duga čekanja na brojnim evropskim aerodromima. Dodatne gužve izazvao je novi sistem kontrole putnika na ulasku u šengenski prostor. Stručnjaci savetuju putnicima da zbog toga na aerodrom stižu najmanje 3 sata pre poletanja. Drugi dan ceremonije sahrane ajatolaha Alija Hamneja u Teheranu počeo je pred stotinama hiljada okupljenih građana, pišu svetske novinske agencije. Hamnejev sin i naslednik vlasti u Islamskoj republici Močtaba nije prisustvovao odavanju pošte zbog bezbednosnih rizika, nakon pretnji iz Izraela da će biti ubijen. Fudbaleri Maroka pobedili su Kanadu sa 3-0 u utakmici osmine finala svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, kako ste?
3: E, imamo novi hit ovog leta, u pitanju je Sladoled od Maka. Ukoliko ste možda viđali po Instagramu da ljudi kače crni kremasti sladoled, eto da znate šta je u pitanju, beogradske poslastičarnice su rešile da tu tradiciju štrudla prebace u kornet. Naravno, gdje možete naći, na kojim lokacijama ovaj sladoled, Dorćol i Vračar. Oko 300 kinti je kugla sladoleda.
2: Koliko?
3: 300 kinti, ali...
2: Koliko?
3: Beograd... Beograd, znam da nisi
2: navikao. 300 dinara za kuglu jednu sladoleda.
3: Da.
2: I to od Maka.
3: Da, ali ako je homemade i tako dalje, iskreno, može da vredi, može da se isplati.
2: Ja sam juče u Zmajevu pojeo jedan od najboljih štrudli sa smakom, znači u pekari kupio, da li koštala 110 dinara cijela štrudla, znači i vrtalo mi se u glavi od Maka posle, koliko ga je bilo unutra.
3: Dobro, vi novosađeni su uvek tako frapirate kad dođete kod nas, ali da, eto da znate, imate neke poslastičarnice na Dorćolu i Vračaru, tamo možete naći sladoled od Maka. Samo jako bitna stvar, vodite računa o zubima posle, pogotovo ako je neki romantičan trenutak u pitanju, jer znamo kako Mak voli da se zavuče baš tamo gde ne treba. Eto, samo o tome vodite računa.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ovim putem se opraštamo od Temua, Šina i kupovine jeftinih gluposti. Od danas Evropska unija uvodi carine na male pošiljke ispod 150 evra. To znači da se svaka stvarčica dodatno naplaćuje 3 evra, što znači da ako poručimo 5 stvari, na svaku od njih plaćamo po dodatna 3 evra. Znači, završava se ta naša era jeftine kupovine, što sa jedne strane nije loše, jer kao čuvamo planetu od plastike i tako dalje i tako dalje. Ali opet, kupaći 5 evra, gnječilica za beli luk evro, maska za telefon isto toliko. Neko moje nepopularno mišljenje da i sa tom carinom od 3 evra i dalje jeftinije i isplativije.
0: Ovo je S3.
2: A vidim da

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta je vaša glupa supermoć? Ove nedelje smo videli nekoliko neobičnih rekorda. Imamo izvesnog Muhameta koji je otkopčao 100 grudnjaka za minut, što je manje od sekunde. Bravo. Po grudnjaku. Wow. I tako je postao rekorder. S druge strane imamo Holanđanina koji je uspešno preneo 26 punih čaša soka od hmelja od šanka do stola.
2: Wow.
1: Što je isto fantastičan skill, da. I aj sad, umjesto da se fokusiramo na te zvanične rekorde, nas zanima neka vaša neobična veština. Da li je to pamćenje lica, bacanje papirića u kantu, gde uvek pogodite, bilo šta, prijavite vašu supermoć ovde i sada, imate ekskluzivnu priliku. Pa ajde, Nikolice, ali imaš ti da prijaviš neku svoju glupu supermoć?
2: Pa ajde, imam dve. Jedna je onako malo praktičnija, druga je totalno onako nebitna. I prva je ta da ja mislim da sam vozio sva prevozna sredstva osim letećih, osim rakete, aviona i helikoptera. Znači, od drumskih, rečnih plovila, radnih mašina, od telehendera, cherry pickera, zglobnih, do kombajna, sve sam vozio i sve znam. Mislim, znam da vozim, znam da upravljam sad. Koliko sam dobar u tome, verovatno bi mi trebalo neko vreme za određene stvari, ali ovaj, kažem, samo mi preostaje raketa, avion ili helikopter. A od ovih malo manje bitnih i ono neupotrebljivih u širem svetu, slaganje mašina u slaganje sudova u mašinu za sudove. Znači, ne ostavim jedan kvadratni centimetar praznog. Znači, to, ta logistika, šta ja sve mogu da stavim, ja mislim da ima ljudi koji imaju približnu veštinu, ali sam spreman da se takmičim sa njima, da vidimo ko bi mogao više stvari da nagura u mašinu za sudove, a da bude kako treba, znači da stoji po PS-u.
1: A jel si možda razmišljao da napraviš neki biznis? Jer ja bi te lično platila da dođeš i da mi poređaš sudove u mašinu. Recimo, imam baš problem sa tim, jer to jako ide na živce. Tako da ako si voljan da uzmeš neke parice... Možda.
2: Ima, razmislit ću tome. Tamara, šta su tvoje supermoći?
1: Moja, onako, možda i najče supermoć, pa mogu da spavam od 4 do 6:30, što bi rekla Dara Bubamara. To je baš ono, neprekidan san je moja glupa supermoć.
2: Ha, o slovima pričam.
1: Da, mislim, više mi odmaže u životu nego što mi pomaže, jer kao prespavala sam mnogo neke bitne stvari u životu i često se uspavam za bilo šta, ali da, eto, to je moja glupa supermoć. Slušaš SDA.

0: Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne sa oblačnim intervalima. Tek ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Sistem nadzora radova. Kako je naveo, u svom telefonu moći će da vidi svaku rupu na putevima po Srbiji i poručio da će to biti pakao za sve ministre i radnike na putevima. Učenici koji će u školskoj 2026. i 2027. godini biti prvi razred gimnazije nastavu će pohađati prema izmenjenom planu nastave, kojim se predviđa manji broj izbornih predmeta i časova u odnosu na dosadašnji model. Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić rekao je da će zahvaljujući ekonomskim merama države, koja je na sebe preuzela veliku odgovornost, oko 2,5 miliona domaćinstava uštediti novac koji izdvajaju za lekove. Tri mlade osobe poginule su u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. Prema prvim informacijama, uzrok obe nesreće najverovatnije su neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP apeluje na sve vozače, posebno na mlade, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise. Fudbaleri Francuske pobedili su Paragvaj rezultatom 1:0 u osmini finala svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Mundo Minut.
3: Izašla je lista top 10 reprezentacija po gubitku sna na ovom svetskom prvenstvu. Odnosno, koji navijači koje države su izgubili najviše sna do sad? Alžir na prvom mestu sa izgubljenih 11 sati sna. Maroko 10,25 sati, a treći su komšije Hrvati sa 9,5 sati izgubljenog sna. Dobra stvar, možda nismo na svetskom, ali makar ne beležimo ovoliki gubitak sna. Makar smo naspavani, ako ništa, za razliku od komšija.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: danas do 4 saobraćaj odvijati samo jednom trakom. Srećan put uz S3.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farma.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Španci imaju life hack za hlađenje bez klime. Iako su ga koristile i naše babe, verovatno. Iz nekog razloga 41% Španaca nema klimu, a temperature tamo leti budu preko 40 više dana za redom. I oni su jako disciplinovani i imaju foru da prozore otvaraju samo noću, a čim izađe sunce, onda ide ono potpuno zatvaranje, puštaju roletne i navlače zavese do kraja. Nikola, da li ti je poznat ovaj sistem? Jer ako se ne varam, isto si odradio pre koji dan.
2: Da, zapravo. U studiju kad sam ga napuštao na dva dana, zamračio, zatvorio sve, zadito da ne bi ulazilo ništa toplo s polja. I nije uopšte bila loša ideja, zato što evo jutros kako sam došao u studiju skapirao sam da nije ono rerna u pitanju, nego baš onako jedna prijatna prostorija. A naravno pogašena klima, pogašeno sve da se štedi struja, pa šta sad da mi gori klima dva dana ako nisam tu.
1: Tako je, ali eto da, i arhitekte tvrde da te neke tradicionalne metode poput kačanja mokrih peškira na promaji mogu da snize temperaturu za čak 7 stepeni, tako da imajte to u vidu, s tim što nama ti trikovi uopšte ne trebaju jer mi smo odavno razvili taj strah od promaje, pa odmah sve zatvaramo.
0: Ovo je S3

0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobar dan.
2: Mundo Minut.
3: Da li ste obratili pažnju na prsluke koje fudbaleri nose ispod dresova sad tokom svetskog?
1: Dobro.
3: Ja do juče nisam znala čemu služe, u suštini ko ne zna, to su GPS prsluci koji fudbalerima mere otkucaje srca, rizik od povrede mišića i tako dalje, tako dalje. Super je tehnologija, sve to stoji, ali da li je neko rekao tim fudbalerima da izgledaju kao da nose sportski brus? Nije smiješno, identičan takav brus nosimo mi žene u teretanu i vidim da se godinama unazad koristi i onda mi nije jasno kako nekome za sve ove godine nije palo na pamet da malo unapredi taj dizajn, jer ovako je baš ženskasto u najmanju ruku.
1: Pa dobro, vidi, da nosite takav identičan, ja bih rekao, ne znam šta vam onda taj brus drži, pošto je to baš tanka, tanka traka jedna, ali da, čudnije izgleda, mada to je upotrebi već desetak godina, sigurno, pogotovo na velikim takmičenjima, jedino od kada postoji ona zabrana u fudbalu, tipa ako skineš dres ti dobijaš žuti karton, to je posljednji par godina aktivno, uglavnom fudbaleri ne skidaju dresove, i onda je retka prilika kada možeš zapravo da vidiš da oni to nose ispod sebe, zato je u suštini tolika nepoznanica, inače se to koristi i nosi se i poznata je stvar već godinama u fudbalu, ali eto, to pravilo nas sprečava da to gledamo češće, što je možda dobro jer ti kažeš da to izgleda malo čudno na muškaricima.
3: Pa da, mislim da onda se razlogom zabranjeno, jer ispada da onda sve i svašta kriju ispod tog dresa. Ne znam, ne mogu da shvatim fudbalera koji nosi sportski GPS brus ispod dresa. To mi je kao kad muško oboje espadrile. Ne mogu te shvatiti ozbiljno.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Hej, damo.

0: U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne sa oblačnim intervalima. Tek ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi pre...

0: U najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: biti napravljen novi digitalni sistem kojim će se pratiti infrastrukturni radovi u realnom vremenu, rekao je predsednik Srbije. Naglasio je da će svaku rupu na putu imati i u svom telefonu. Učenici koji će u školskoj 2026. i 2027. godini biti prvi razred gimnazije, nastavu će pohađati prema izmenjenom planu nastave i učenja, kojim se predviđa manji broj izbornih predmeta i časova u odnosu na dosadašnji model. Ministar za ljudska i manjinska prava Demo Beriša izjavio je da su pripreme za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u završnoj fazi, da u njima aktivno učestvuju svi saveti, kao i da je krajnji rok za raspisivanje tih izbora 3. novembar. Tri mlade osobe poginule su u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. Prema prvim informacijama, uzrok obe nesreće najverovatnije su neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise. Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14:30 i možete da ga pratite uz RTS. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ok, svi znamo.

0: išli uz brdo, ali sad to je već neka druga priča. E pa, milenijalci su upravo dobili svoju verziju rečenice koja je jednako snažna, a to je...
1: Dobro.
0: Ja sam završio srednju školu i fakultet bez ChatGPT-a.
1: Da, definitivno.
0: Znači, videla sam neki oglas za posao koji traži ljude koji znaju da pišu sadržaj sami, bez AI-a. I onda stvarno kada pogledaš, milenijalci jesu

0: poslednja generacija koja je morala da čita lektire i morala je sama da piše svoje seminarske. Što samim tim dovodi do toga da su diplome milenijalaca duplo vrednije i da je to legitimna stavka u CV-u. Znači sad lepo uzmeš, praviš CV i tamo pod onim skillovima, veštinama, gde god, moraš da napišeš znam da radim bez AI-a.
1: Da, da, da. A pazi, evo, milenijalci će se setiti, najveći problem su nam pravili, ne znam, profesori, nastavnici, kad smo koristili Wikipediju. Wikipedija je bila, to ni slučajno, to može da piše ko hoće, to ništa nije tačno tamo što se nalazi, a ono bez toga ne bi moglo izvući neku informaciju. Međutim, danas su dva klika i ćao, druže. Neverovatno.
0: Jeste, ali uvek isti narativ takođe, nemojte ChatGPT, on isto može da slaže. Ali da, eto, milenijalci, samo da znate da ste jednako jaki. Čak u stvari jači nego ovi novi klinci.
2: Ovo je S3.

0: auto-4 saobraćaj odvijati samo jednom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probio

0: Amerika. Samo je jedan Bulardi.
1: Abela Farm.
2: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A sad će jedna devojčica da nam ispriča nešto o svetskom prvenstvu. Tamara je spremna za Mundo Minut. Da li si spremna?
2: No da.
3: Mundo Minut.
2: E, imamo novi bizarni trend na mrežama, a to je da influenceri sada kopiraju navike fudbalera poput Haalanda i Ronalda kako bi normalno privukli preglede kao i uvek. Kupaju se u ledenoj vodi kao što to radi Ronaldo ili doručkuju iznutrice i unose 6000 kalorija kao Haaland, iako svi znamo da nam je potrebno samo dve. Ne znam što si rekao, bravo.
1: Pa ne, zato što dopravi se kako Haaland jede, to ono vikinški, otprilike onako kalorično, jako.
2: Odvratno. Jedan youtuber koji je radio ovaj trend probao je da živi kao Ronaldo i kaže da mu je trebalo dve nedelje da se oporavi od iscrpljenosti.
1: Ja, pa dobro, okej, možda je malo komplikovano, ali znate onu priču za Ronaldo, recimo Ronaldo da ispadne 5 evra na ulicu, na ulici.
2: Dobro.
1: On dok se sagne i da pokupi tih 5 evra, on je već zaradio 25 evra, tako da ne mora da se saginje. Razume, mislim, da li si živao taj segment njegovog života? Možda bi ti onda bilo lakše kada bi imao ceo tim koji sprema za tebe, kuva, masirate, vozite, odvozite, dovozite, a ti samo dođeš i uradiš ponavljanje, ako je teretara u pitanju.
2: Upravo to. Tako da poenta priče, Ronaldova kofa sa ledom može samo kao njoj sok od hmelja, recimo, a mi pored nje, a doručak umjesto iznutrica

0: god to kvalitetno bilo, bolje burek i jogurt, jer ko bi pored toga cepao bilo šta drugo. Mi Haaland bi samo kad bi znao da postoji opcija da cepa burek i jogurt za doručak.
1: O Haalandovim ishrani Norvežana tu treba posebno pričati, zato što najsmrdljivija riba, ona surstromring, je upravo jedna od okosnica tih norveških ludorija što se tiče hrane. To je ona riba koju kad otvorite konzervu smrdi cijela zgrada. Ali bukvalno, bez zezantije, ja sam imao priliku, tako da ne bi me čudilo da Haaland i to jede.
0: Sigurno.
1: A ne znam kako se to jede, ne možeš da približiš ustima koliko smrdi.
0: Ja mislim da on to jede za dezert, verovatno.
1: Da. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
5: U Superveru od 3. do 5. jula. Mladi crveni krompir, kilogram 99,99. Do 9. jula, sveža svinjska rebra, kilogram 499, a samo za članove Vero kluba, njeguška suva pečenica Franca, kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.

0: ceo svet prati svetsko prvenstvo. Brazilbet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: za nas.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
4: Abela Farm.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno.
7: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
8: Tehnomedija, 25 godina.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
4: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: dobar. Radio. Radio.
1: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Nova pesma Miami Band.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
2: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Novo na SS3.
6: Ubijam ponos, pali pesno. Stolo se pali, vina špesno.
7: Marina Visković.

0: pola, pola. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
6: Bijela nameštaj.
7: Novo na SS3.
8: Bez bezom ništa, u četiri zida drama.
9: Barbara Bobak.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farm.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal farba

0: pametno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena Color.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farma.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe. Uključi
4: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.
3: Šta ću ti

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.